Президенттің қызмат орнына талапкерлігін қою ниетін білдірген Жаран, же саяси партиядан талапкер документтерді тапсырғанға чейін өзінің шайлау фондын түзуге милдетті. Шайлау фондын түзу үшін бір ғана атайын есепті ашу зару. Атайын есептер екі мемлекеттік банктаған ашылады. А банк же елдік банк. Талапкер өзінің шайлау фондының бір ғана атайын есебін ашуға құқықты. Талапкердің шайлау фонды конституциялық мызамда қаралған қаражаттардың есебінен ғана түзілуі мүмкін. Аларға төменгілер кіреді. Талапкердің өз қаражаттары. Талапкерге саяси партия тарапынан бөлінген қаражаттар. Жеке жақтардың ықтиярдуу қайырымдуулуктары. Юридикалық жақтардың ықтиярдуу қайырымдуулуктары. Атайын есепті борбордук шайлоо комиссиясы тарапынан бекітілуүчү тизмеге киргизилген. Мобилдик банк тиркемелеринин системалары аркылуу, банктык эсептешүү эсеби аркылуу, накталай эмес төлөм менен же банк мекемелеринин эсептешүү касса бөлүмдөрү аркылуу накталай төлөм менен толуктоого жол берилет. Акча каражаттарын төлөм терминалдары же QR-коддор аркылуу салууга тыюу салынат. Атайын эсеп ачылгандан жана толукталгандан кийин президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниетин билдирген жарандар же болбосо саясий партиядан талапкерлер 1 миллион сом өлчөмүндөгү шайлоо төгүмүн борбордук шайлоо комиссиясынын депозиттик эсебине которушат. Шайлоо төгүмү кайтарылбайт жана Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине которулат. Президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниети жөнүндө арыз берүүдө шайлоо төгүмүн төккөндүгүн ырастоочу төлөм тапшырмасынын түп нускасын, ошондой эле номер 1 форма боюнча атайын эсептин маалым даректери камтылган жазуу жүзүндөгү билдирүүнү берүү зарыл.